0: madalla
1: na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatar ta da gashin ta na je garin da su
0: farin cikin al'umma mita 97.3 a kan zangon FM.